0: Varje dag 90,5 MRS.
1: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.
0: Igår, idag,

0: S ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Mer musik. Grooveless Records. DJ Set.

0: Anders Larsson från Yakatchme.
1: Hej, det här är Sasha från Yakatchme. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: Inget djur men vi jagar kaniner.
3: Va?
2: Testa bror.
3: Shout Sasha fan.
2: Sinen. När det hetsi då det för.
3: Shout out my vegan bro Mike.
2: Inget djur men vi jagar kaniner.
3: Va?
2: Testa brorsan då vet jag.
3: Shout out the one and only legendary senior photographer,
2: yes, från en bil.
3: Anders Larsson, vem du är bäst bror.
2: Inget djur men vi jagar kaniner.
3: Va?
2: Testa brorsan då vet jag med magasinen. När det hetsi då det full mag.
3: Måste köra lite osläpp,
2: yeah, yeah. Från.
3: Shout till Lyxfällan på YouTube. Lyxfällan med E.
2: Kaniner. Va? Testa brorsan då vet jag med magasinen.
3: Hey, this
2: när det hetsi då det full mag i karbinen,
3: yeah, yeah, yeah.
2: Det ljus från en bil, det måste vara polisen,

Sen, de ljus från en bild, det måste vara polisen. Min bro, han har keys. Mina grabbar är G's. Det finns ingen peace. Vill du testa kom beef? Mina rökte på weed. Dina

Vissa femma då man hörde skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det hetsigt då det full mag i karbinen. Det ljus från en bild.

0: Klart du blir skjuten. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinet.
1: Same procedures now.
0: Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar galler, det måste vara polisen. Min bro han fick gär.
1: Again, shout out to all the strippers in the city. Det ljus från en bil, Donatella, salut, Sasha, salut.
0: Det måste vara polisen. Det måste vara polisen.
1: Do this for the street.
0: Det måste vara polisen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen.
1: No one else. If you want it, still heavy on this. If you want sexy red joy. If you want it, I'll do it. If you want it, if you want. Från orten i Sverige till hudden in the US of A. St. Louis, Missouri, what's good? If you want it, Sunny Lord, Egon Bia, Keoro on this track. Shouts to Label Rebel, shouts to Gamma, shouts to DiggyWax.com for this one. You already know, still heavy on this. If you want it, joy.
0: If you want it.
1: One and only sexy red. A lot of red in here.